Efallai eu dylwn ni setlo lawr, symud i nwlwyth Cymru, lle mae galiadau wedi eu goleo yn ffenestr yr hen dion a grwmio at am coed iawn. Ac merched gyda bwch fel Russian Coch yn bwyta cacyn mil o'n creol dros ysodor y dunker. Bysyn yn ymwesgu â nhw a dwi

Bethau o'n cael fi fel aelodyn. Mae'r oxytocin chemical yn cael ei adael fyny gweud yn ucanol. Yn gwneud teimlad o bond rhyngddau, sydd yn gwneud cariad. Mae o'n hanolcwff chemical.